0: ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا اور اگر نہ ملے تو اس سے اعتراض کرنا، اور اگر کسی کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی اللہ سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔
1: سمعون للكذب اکالون للسحت

0: بالقسط ان اللہ يحب المقسطين.
1: یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں. اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا, اور اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے, اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ اسے جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔

بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔

0: اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔
1: وقف۔

بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے، اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے۔

اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔

اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔

0: اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔
1: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔
0: کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا حکم کس کا ہے؟

0: اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: فَتَرَ

تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔

0: معكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين.
1: اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے عمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے.

اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومن کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔

0: تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔
1: وَمَن

اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہوگا، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔

0: اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔
1: وَإِذَا

کہو کہ اے اہل کتاب تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں اور تم میں اکثر بد کردار ہیں۔

کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں۔ وَإِذَا

اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔

0: اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں۔
1: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔
0: بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔
1: وق

0: للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
1: اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے. یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا.
0: وَلَوْ

0: مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے. ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں.

پیغمبر، جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ قل یا

کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔

0: جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.
1: لقد اخ...

ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔

اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ لقد

0: وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہیں، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ شریک کرے گا خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔
1: لَقَدْ

0: وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔
1: افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔
0: تو یہ کیوں خدا کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: مل

مسیح ابن مریم تو صرف خدا کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم خدا کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں۔ دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔

کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور اللہ ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔

کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔

جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے۔

تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔

اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔

0: اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔
1: صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الرحمن
1: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

0: ایمان،
1: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عبادان
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صدق الله العظيم۔

tira, no.

0: We'll be back after this short commercial break.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: 101 FM.
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں
4: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
5: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
6: Station for Civilization. 101 Hits FM.

تعلیم سامعین، میں غلام محی الدین، آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور صرف پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے، بہت شکریہ.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مدثرہ اثر سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نے لاہور میں ایک ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے مظفر آباد ڈویژن میں اور مہاجرین کی نشستوں کے لیے پولنگ جاری ہے. غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 7 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

تعلیم سامعین، میں غلام محی الدین، آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے، بہت

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Free Socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

सुनते रहिए FM 101 101।

0: Gut, geil, gut, geil. Gut.
1: This is FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نے لاہور میں ایک ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے پاکستانی ماہی گیر کشتیوں پر نگرانی کے نظام کی تنصیب کے لیے ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معروف پاکستانی شاعر اور انگریزی زبان کے مترجم توفیق رفعت کی 28ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو کے مرکزی علاقے میں ایک دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

Listen to it, baby. Mm-hmm.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

خواتین و حضرات, کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں, اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں. تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش, کسی کی التجا, کسی کی شکایت. ذرا توجہ فرمائیں.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

Hey, I'm crazy.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल लार्ज।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 17 اگست 1947 کو جمعۃ الوداع کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، پاکستان کی سرزمین میں زبردست خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر اس کو ایسا بنانے کے لیے جو ایک مسلمان قوم کے رہنے سہنے کے قابل ہو، ہمیں اپنی قوت اور اپنی محنت کے زبردست ذخیرے کا ایک ایک ذرہ صرف کرنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ تمام لوگ اس کی تعمیر میں دل و جان سے حصہ لیں گے۔

السلام علیکم، میں ہوں وضاحت نسیم، آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے اور ہم

FM 101, a balé balé au shower.

0: دن کے 2 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نے لاہور میں ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قومی استحکام اور سماجی ہم آہنگی یقینی بنانے کے لیے صوفیاء کرام کی تعلیمات کا فروغ ناگزیر ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے مظفر آباد ڈویژن اور پاکستان میں آباد مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ جاری ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں اور تلاشی کی کاروائیوں میں اضافہ کر کے رہائشیوں پر عائد پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے لاہور میں ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی اس موقع پر موجود تھے۔
1: 101. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: جناب محمد ابراہیم خانہ وال تو گل کر رہے ہیں؟
0: او بسم اللہ بھائی ابراہیم کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟
1: ٹھیک ہاں جی. تہاڈی جبلی سنن دے بیٹھے والد میرا تے عزیز میں رل کے
0: تے چا سمدی پئی ہے مڑ یا کائی نہ
1: جی چا چا سب ہم دی پئی ہے بلیاں دی
0: چاس تے آ گئی یہ بلیاں بھی آ گئی ہیں پر امب کوئی نہ ہے کھانے والا لے
1: امب امب کھانے والا ساڈے دور ہے گئے دو ملتان دے زیادہ مشہور ہیں نا
0: تے کی کہندے ہو ٹاپک تے
1: ساڈے بیلین ملتان دے نسانوں نے کر لے
0: اوکے ہو گیا اوکے ہو گیا تسی ڈر گئے ہو تسی او کی آندے نو اسی بچوں نے نکیوں نے آکھدے اسی بھاں کر گیا بھاں کر گئے ہو
1: جی جی جی جی
0: تے کی کہندے ہو ٹاپک تے بھی رکھ رکھا ہو اور بھرم کیوں ختم ہوندا جی
1: رکھ رکھا ہن مکدا ویندا پاس انسان نے جیویں ادن نہ ختم ہوندی ویندی ہے وڈے رہ جوندی ہے ایو جے رکھ رکھا ہوندے لیکن ہن جیویں آ کے نہ نویں نسل نوں دے وچ ختم ہوندا جاندا ہے
0: وجہ کی ہے وجہ کی ہے
1: وجہ بس بھائی ہر کوئی اپ دے کرندا ہے
0: مطلب ہے ہر کسے نوں اپنی پے گی ہر کسے نے اپنے پیٹ تے ہاتھ رکھ لیا
1: ڈیجیٹل دنیا ہوندی ویندی ہر کوئی اپ اپ تے کرندا کوئی نہیں کسے دی سندا
0: اوکے بہت شکریہ بھائی بہت
1: شکریہ مہربانی شکریہ
0: جیندے رہو جیندے رہو جیندے رہو ہلو جناب شہزاد یعقوب صاحب لکھ دینے کہ رکھ رکھاؤ ختم ہونے کی وجہ صرف اور صرف مائیں ہے جس بندے دے وچ مائیں آ جاندی ہے پھر او دے وچ رکھ رکھاؤ نہیں رہندا بڑی سونی گل کیتی بڑی لحاظ والی گل کیتی اور بڑی نپی تلی گل کیتی السلام علیکم
2: جی بسم اللہ السلام علیکم عبد الحمید سوکا بات برفی والا
0: ہاں کی حال ہے سر ٹھیک ٹھاک ہو
2: اللہ دا بڑا شکر ہے ٹاپک بڑا ہی اچھا ہے
0: تسی یہ میں دسو بھی او ٹائم ہوندا ہے جدوں بندے نے بھوک لگی ہوندی
2: ہے میری گل
0: تسی اس ٹائم برفی دا نام کیوں لیندے ہو اے دسو
2: میں لانا ہی لانا کہ کدھر تو سائیکل تے آ جو
0: اے اے نہ ہوے میں پروگرام چھڈاں سائیکل نو پیڈل ماراں تے اپڑ جاؤں
2: تسی آ جو کوئی گل نہیں ہے
0: چلو ویکھ لویا ہے مڑ پر پتہ میں 6 دن دا سٹور بھی کر لینا
2: بیبی جدو ممی ڈیڈی آ گئے نا ادو حیام ہو گیا
0: رکھ رکھاؤ ختم ہو گیا
2: رکھ رکھاؤ بالکل گھر سال پکا ہوئے نا تین کیا رہی ادو آئے گا نا بزرگ بڑا ہزا کر دے ہوں سا ہزا ہوں اس بارے کوئی نہیں آیا
0: ٹھیک کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے
2: بہت ساری دعا چمچی ریڈیو کلب رجا بھی آسن کا سارے لائن لگے رہے آ جان گے
0: السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
3: تانگے دیاں گدیاں نے مار کے پوچھ دے او سٹا کے
0: کتے ہائے میرے اللہ ہائے میرے اللہ کی ہو گیا ہے
3: ملتان دا باز ہوندا سجن کنڈ کریے اللہ پاک
0: ناراض ہوندا کیا بات ہے کیا بات ہے
3: غلام علی جوید بھائی پہلی کال کیتی ہے ملتان فرام ملتان مصری شاہ کام کرتے پے بھائی دو گھنٹے ہو گئے تہاڈا شو سن دیا
0: ٹھیک ہے ٹھیک
3: ہے جیڑا ٹاپک رکھیا نا جے کول پیسے ہون آپ دے تو تھلے نیمے بندے دی عزت نہیں کر کے کھوج
0: صحیح ہے تسی کہندے ہو کہ دولت نے جڑا رکھ رکھا اور بھرم ختم کرا دیتا ہے ایویں نا
3: ایویں میں کہندا پیا کہندا نہیں پیا ساری دنیا دے نظر آندا پیا
0: اوکے اوکے اوکے اوکے سر بہت شکریہ تسی پروگرام میں چاہے بڑی دورو آئے امید کرنا
3: سنا پہلی کال میری گل سنو ساریاں باجیاں نو میرا سلام اور پاک آرمی نو میرا سلام
0: ٹھیک ہو گیا
3: اور تانو ویلکم میری جان میٹھی جان
0: بہت شکریہ بہت شکریہ
3: ماجد نیوی دا میں ابو ہے گا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا سر بہت شکریہ جی جی
3: ہاں تے گانا سناؤ
0: کیڑا
3: ہائے وے ملنگیا ملنگنی کر چھڈیا مٹیار نو
0: اوکے میں لب دا کرے نہ چلے تے کوئی ہور گیت ضرور چلاواں گا بہت شکریہ بہت شکریہ
3: اے سارے ہن ڈیڈیکیٹ کر دیو
0: اوکے اوکے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ ਲਓ ਜਨਾਬੋ, ਇਤਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਚਾਹਤਾਂ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਨਾਯਾਬ ਜੇ ਲੋਕ ਔਰ ਇਤਨੇ ਪਿਓਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਹੈਲੋ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ?
4: ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਕਾ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ
0: ਜੀ ਜੀ।
4: ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
0: ਆਜ਼ਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ
4: ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਸਲ ਮਸਲਾ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ,
0: ਪਿਆਰ
4: ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।
0: ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ?
4: ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਬਿੰਤੇ ਸਦੀਕ।
0: ਬਿੰਤੇ ਸਦੀਕ?
4: ਸਦੀਕ
0: ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ?
4: ਬਿੰਤੇ ਸਦੀਕ, ਬਿੰਤੇ ਸਦੀਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ।
0: ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
4: ਓਕੇ ਓਕੇ,
0: ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।
4: ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ساڈے نال
1: احسن خان فرام بکر.
0: جی احسن بھائی،
1: کیا حال چال ہے سر؟
0: ٹھیک ٹھاک الحمدللہ.
1: سر سر شو تو ویسے ہی ودی ہوندا.
0: مہربانی، شکریہ.
1: ساڈی کوشش ہوندی کہ دے شامل ہو
0: جائے. جلدی ہو جاؤ نا، اودی وجہ ایک کال ہور لینی ہے. جلدی جلدی، آخری دو منٹ ہیں.
1: جلدی جلدی بس میں انہی کہواں گا کہ بھرا منہ بند رہ سکدا ہے جڑا اپنا نہیں سوچدا. جڑا اپنا سوچدا ہے نا
0: او بھرم نہیں رکھ سکدا.
1: اپنا نقصان نہیں کرنا چاہندا تے او کدی بھرم نہیں رکھدا، کیونکہ بھرم کچھ نہ کچھ انسان دا نقصان کردا.
0: اوکے اوکے، بہت سونی گل. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. جی بسم اللہ، کون ہیں؟ الحمدللہ
2: خیریت ہے. ٹھیک ہو تو بے ٹھیک ہے.
0: الحمدللہ جی.
2: میرا نام محمد فہیم ہے تے میں لاہور تو گل کر رہا ہوں.
0: جی فہیم بھائی جلدی بولنا، آخری منٹ چل رہے جی.
2: اچھا جی اچھا جی اچھا جی، ہور خیریت ہے؟ میں پروگرام بڑا چنگا لگیا ہے تے بس ایک خیر ساڈی رہ گئی تے اگلے نیکسٹ پروگرام ہے سانو کوئی پیارا پیارا گیت سنائیے.
0: اوکے اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. لو جی پروگرام دا ویلا گیا، موک ساواں نے کیتی وفا، زندگی رہی باقی تے اگلے پروگرام دے وچ اسی طرح تہاڈی خدمت دے وچ حاضر ہوساں. ادوں تک رب رکھا تے اللہ بیلی.

0: سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نے لاہور میں ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ قومی استحکام اور سماجی ہم آہنگی یقینی بنانے کے لیے صوفیاء کرام کی تعلیمات کا فروغ ناگزیر ہے۔ امریکہ کے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں آپریشن 11 گرج کے دوران گزشتہ 2 ماہ میں کئی دہشت گردوں کو ہلاک کیا اور ان کے ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے مظفر آباد ڈویژن اور پاکستان میں آباد مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ جاری ہے۔
1: This is FM
2: 101.1. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب عالی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream. Hello.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 24 اکتوبر 1947 کو عید الاضحیٰ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی ہی زیادہ پاکیزہ خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔

0: सुनते रहिए FM 101 101 101.
1: This is FM 101.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 نومبر 1947 کو پہلی کل پاکستان تعلیمی کانفرنس کراچی کو اپنے پیغام میں فرمایا، قومی خدمت اور احساس ذمہ داری کی نشو و نما، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو پورے طور پر اس قابل بنا دیں کہ وہ اقتصادی زندگی کے مختلف شعبوں میں اس طرح حصہ لیں جو پاکستان کے لیے باعث عزت ہو۔

सुनते रहिए FM 101 101।

싸게야 얼추 포기야 매닥 싸게야 얼추 포기야 매닥 싸게야 얼추 포기야.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: de kaş mar de.
1: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر منصوبہ بندی نے تمام متعلقہ فریقوں کو موسمیاتی خطرات کے اثرات کم کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 11 گرج جاری ہے، جس دوران خیبر پختونخوا میں کئی خوارج ہلاک اور ان کے ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ وزیر اطلاعات نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں رائے شماری کے پر امن عمل پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 5 اگست کو یوم سیاح کے طور پر منائیں۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Marcelo.
1: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

dance music, and then dance magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد
1: اور شہریار احمد۔
0: سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن اور مہاجرین کی نشستوں پر پولنگ کا عمل پرامن طور پر مکمل ہو گیا ہے۔
0: وزیر اطلاعات نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ کے پرامن عمل پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
1: وزیراعظم کے سیاسی امور کے مشیر نے آزاد جموں کشمیر کے انتخابات میں ایک سیاسی جماعت کی جانب سے دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔
0: وزیر منصوبہ بندی نے تمام متعلقہ فریقوں کو موسمیاتی خطرات کے اثرات کم کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔
1: سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 11 گرد جاری ہے، جس کے دوران خیبر پختونخوا میں کئی خوارج ہلاک اور ان کے ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔
0: بلوچستان کے 13 اضلاع میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی خصوصی مہم کل شروع ہوگی۔
1: کل جماعتی حریت کانفرنس میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔
0: امریکہ کے صدر نے ایران پر حملے روکنے کا اعلان کیا ہے۔
1: افغانستان میں طالبان رجیم کے خلاف مسلح مزاحمت میں تیزی آئی ہے۔
0: 3 روزہ پاکستان لائف اسٹائل فرنیچر نمائش آج کراچی میں ختم ہو گئی۔
1: پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا کرکٹ ٹیسٹ پورٹ آف اسپین میں جاری ہے۔
2: دس از ایف ایم 101.1
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
4: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

قرآن سامعین، میں غلام محی الدین، آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے۔

0: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
2: اب وقت ہوا چاہتا ہے کمرشل بریک کا،
3: جتھے جتھے ایف ایم دی آواز اتھے اتھے سائمہ دا سلام پہنچے۔ سونے پین پراو تڑی میزبان سائمہ تواڈے لئی ہربلسٹ ایکسپرٹ سلیمان دے طبی مشورے لے کے حاضر خدمت ہے، تے امید کر دیئے کہ پروگرام تواڈے لئی صحت مندی دا سبب بن رہا ہوئے گا۔ پیناں تے پراو ہر چیز دا ایک مول ہوندا ہے، لیکن صحت ایسی نعمت ہے جدا کوئی مول نہیں۔ اے انمول چیز ہے جہدے نال زندگی دی ہر خوشی تے ہر سکھ وابستہ ہے۔ ساڈی سونے رب اگے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہانوں ہمیشہ صحت مند رکھے تے تسی اپنی لائف نوں صحت مندی دے نال بھرپور انجوائے کرو۔ آمین سم آمین۔ سونے پین رہو، صحت مند رہن لئی ضروری ہے کہ بندہ اپنی طبیعت تے غور کرے، اپنی علامات تے نظر رکھے تے رب نہ کرے جے طبیعت وچ ذرا جی ناخوشگوار تبدیلی محسوس ہوئے تے فوراً ہی علاج ول توجہ کرے۔ پینا تے پراؤ بیماری دی مکمل تشخیص تے بہترین علاج دے حوالے نال تانوں معلومات فراہم کرن لئی اسی اپنے سٹوڈیو دے وچ ملک دے نامور طبیب جناب پروفیسر ہربل ایکسپرٹ سلیمان صاحب نوں مدعو کیتا ہویا، تے آؤ ملنے ہیں یونانی میڈیکل کالج دے سابق وائس پرنسپل تے ہربل ایکسپرٹ جناب پروفیسر سلیمان صاحب نوں۔ سلیمان صاحب جی آیا نوں تے بہت بہت شکریہ کہ تسی ساڈے پروگرام دی شان تے ساڈے مان وچ اضافہ کیتا۔
4: سائمہ جی شکریہ دی کوئی گل نہیں، میرے لیے تے خوشی دی گل ہے کہ سونے رب نے منوں اپنے پین پراواں دی خدمت دا موقع دتا ہے تے سونا رب میری اس کوشش نوں کامیابی عطا فرمائے تے ان دے نتیجے چ ہر مریض تے ہر مریضاں نوں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔
3: آمین آمین سم آمین جی۔ تے سونا رب مینوں وی اس قابل رکھے کہ میں اپنے پین پراواں دے ای میل تے ایس ایم ایس اسی طرح پڑھدی رہاں تے انہاں نوں طبی مشورے پہنچاندی رہاں۔ پھر ایک واری کہہ دواں آمین۔
4: ویسے سائمہ جی میں جڑی دعا منگی ہے شامل ہو۔
3: اچھا بڑی مہربانی بڑی مہربانی۔ پھر بھی دوجی واری دعا ضروری ہے۔ سلیمان صاحب
4: جی،
3: کھان پین دا شوق تے ہر کسے نوں ہوندا ہے نا
4: جی جی، کیوں
3: مینوں بھی بڑا ہے، پر میں ایسے بندے بھی ویکھے نے جڑے ہر ویلے کچھ نہ کچھ کھاندے رہندے نے۔ سلیمان صاحب ایہو جے لوکاں لئی کوئی پیغام ہے وے؟
4: سہما جی ایہ جے لوکاں لئی پیغام نہیں بلکہ وارننگ ہونی چاہیے کہ وہ اس عادت نوں فوری طور تے چھڑ دین، نہیں تے انہاں دی صحت برباد ہو جائے گی۔ سائمہ جی کسے سیانے دا کہو لے کہ کھادے اتے کھائیے نہ تے کھا کے کدی نہائیے نہ، یعنی کھان تو بعد چیز کھانا تے کھانے دے بعد نہانا، یہ دونوں ہی عمل بہت ہی خطرناک نے جڑے بیماری پیدا کردے نے۔
3: بالکل سلیمان صاحب، واہ واہ تسی تے بڑے سیانے ہو، واہ واہ واہ۔ سب تو وڈی بیماری تے میں سمجھدی سی موٹاپا ہے جڑا زیادہ کھان نال ہوندا ہے، لیکن اے دیکھو تسی کہو جے ترکیباں دسیاں کہو جیاں پرہیزاں، واہ واہ واہ
4: جی بالکل سہما جی۔ تے جدوں موٹاپا آ جائے تے پھر سمجھو کہ ہر بیماری نوں انویٹیشن مل گیا ہے تے جسم بن گیا بیماریاں دا ڈیرا۔
3: جی بالکل بالکل بالکل، اللہ ساریاں نوں اس بیماری تو بچائے، آمین آمین۔ سلیمان صاحب
4: جی،
3: سب تو پہلا جڑا سارے کو ایس ایم ایس ہے وہ میں حاضر کر دیاں، جڑی ساڈی ایک بھن ہوراں نے لکھیا ہے، فرماندیاں نے کہ میرا ویٹ کافی زیادہ، لو جی وہی گل ہو گئی، وہی گل نکلے میرا ویٹ زیادہ ہو گیا ہے، حالانکہ میں بہت زیادہ ڈائٹنگ کر رہی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، سلیمان صاحب ہربل دوائیاں نال میری یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گی؟
4: بہن جی سنے رب دی خاص کرم نوازی ہے کہ انہیں جڑی بوٹیاں نوں انسان واسطے باعث شفا بنایا ہے، تے بس جڑی بوٹیاں دے بارے چ ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے کہ ان میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ میری پیاری بھین میں ایک اور چنگی جی گل دس دواں کہ جڑی بوٹیاں نال نہ صرف موٹاپا دور ہو جاندا ہے بلکہ یہ قطعی بے ضرر ہے، لہذا بے فکر ہو کے ایسے علاج نو اپنایا جا سکتا ہے۔ میری پیاری بھین جی تسی علاج شروع کرنا چاہندے ہو تے منو مطلع فرماؤ، میں تہاڈے لئی منتخب موضوع خوراک وی ترتیب دیاں گا تے احتیاطی تدابیر وی دساں گا تے اعلیٰ درجے دی ہربل دوائی وی تجویز ہو جاوے گی جن دے نال جسم دی اضافی چربی تحلیل ہو جائے گی، نظام جگر تے میدے نوں تقویت ملے گی ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਟਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਇਟਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਨਾਸਿਬ ਅਤੇ ਮੌਜੂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਅਵਤੈਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3: ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਡਾਇਟਿੰਗ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ
4: ਜੀ ਜੀ
3: ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਬਲੇਪਨ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ।
4: ਜੀ ਜੀ
3: ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ?
4: ਸਹਿਮਾ ਜੀ ਮੋਟਾਪਾ ਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਤਿੱਬੀ ਮਸਲੇ ਨੇ।
3: ਹਾਂਜੀ
4: ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਸਲੇ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਇਲਾਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪੇ ਚੈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ।
3: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ।
4: ਹਾਂਜੀ
3: ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀਏ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਏ ਮਗਰ ਜਿਸਮ ਇੰਨਾ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਬਲਕਿ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਗਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਾਲਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
4: ਜੀ ਜੀ
3: ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਥੱਕਣ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਗ ਨੇ ਜ਼ੈਤੂਨ, ਰੋਗ ਨੇ ਬਾਦਾਮ, ਇੰਜੀਰ ਤੇ ਖਜੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ
4: ਸਾਹਿਬ
3: ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਵੀ?
4: ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਜ਼ਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁਜ਼ੇ ਬਦਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਦਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ।
3: ਹਾਂਜੀ
4: ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਤਬੀਅਤ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਜ਼ਾ ਕੁਵਤ ਬਖਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤਰਕ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਦੀ ਹਿੱਦਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਗਰ ਤੇ ਮੇਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਜ਼ਾ ਜੁਜ਼ੇ ਬਦਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਸਡੋਲ ਤੇ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਥਕਣ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
3: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਤੇ SMS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰਬਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੱਬੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਫਰਮਾਓ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਵਾਖਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਪੁਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਿਲ ਮੀਨਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੇਨ ਰਾਵੀ ਰੋਡ, ਲਾਹੌਰ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0423772716 0, ਯਾਨੀ 0423772710, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਏ 0300414 2608, ਯਾਨੀ 0300414 2608, ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਏ suleiman.dawakhana@gmail.com। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਰਬਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੱਬੀ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ
4: ਜੀ ਜੀ
3: ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
4: ਸਹਿਮਾ ਜੀ ਦਿਲ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਦੌਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਮੂਮਨ ਗਲਤ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
3: ਓਹੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ।
4: ਸਹਿਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰੋ।
3: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੇ ਔਲਾਦੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਲਓ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੱਲੀਏ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ
4: ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। میرے محترم، ساڈے ہربل علاج نال تے الحمدللہ سینکڑوں مریضاں نوں بے اولادی تو چھٹکارا مل گیا ہے۔ بہرحال تسی پریشان نہ ہوو تے اپنے بھائی نوں دواخانے تے لیاؤ تاکہ میں ان دی کیفیت تے طبیعت دے مطابق ان دے لئی دوائی ترتیب دے سکاں۔ سونے رب دی مہربانی نال اے مسئلہ ٹھیک ہو جاوے گا تے انشاءاللہ خدا مراداں نوں پورا کرے گا۔
3: انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ جی، کیوں نہیں، سونا رب بہت ہی مہربان ہے، اوہی بے مراداں نوں بامراد کردا ہے۔ سلیمان صاحب
4: جی، جی
3: کسوٹی دا ایک ہور سوال پوچھاں؟
4: جی ضرور پوچھو، نال ہی جی اضافہ ہو جائے گا۔
3: سلیمان صاحب
4: جی، جی
3: پھلاں وچوں کیڑا پھل سب تو زیادہ قیمتی ہے تے سب تو زیادہ انمول؟
4: سائمہ جی، دنیا وچ اولاد تو زیادہ قیمتی تے انمول پھل کوئی بھی نہیں۔
3: واہ، بالکل ٹھیک، 100% نمبر تو دینی ہے۔ سلیمان صاحب، اولاد تو زیادہ کوئی شے قیمتی نہیں ہو سکتی۔ سلیمان صاحب، اگلی جی جڑی ای میل ہے وہ سانو بھیجیے، راغب صاحب نے تحریر کیتی ہے، لکھتے ہیں کہ مینوں کچھ دنوں تو جسمانی کمزوری، تھکن تے لتاں چ ہلکا ہلکا درد محسوس ہوندا ہے،
4: جی جی،
3: تے بھوک حالانکہ بہت لگدی ہے تے میں کچھ نہ کچھ کھاندا ہی رہنا وا، نیند بھی پوری طرح نہیں آندی تے منہ دا ذائقہ بھی عجیب جہا ہو گیا ہے، برائے مہربانی میرے لئی کوئی دوائی پارسل کر دیو۔ سلیمان صاحب،
4: بھائی جی، بھوک زیادہ لگن دا مطلب اے نہیں کہ تہاڈی صحت ٹھیک ہے تے تہانوں کمزوری نہیں ہونی چاہیدی۔ میرے محترم، تسی جڑی علامت تحریر کیتی نے ان دے مطابق میری ابتدائی تشخیص اے وے کہ تانوں شوگر دی پرابلم ہے، لہذا تسی فوری طور تے اپنا شوگر ٹیسٹ کراؤ تاکہ صحیح صورتحال دا علم ہو سکے۔ میرے بھائی، جسمانی کمزوری تے بھوک دی زیادتی اے دونوں ہی شوگر دی واضح علامات نے، بہرحال ٹیسٹ بہت ضروری ہے۔ محترم، میں تانوں ہدایت کراں گا کہ تسی شوگر دی حالت وچ بالکل پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ابتدائی مرحلے تے ہی علاج شروع ہو جائے تے بیماری دی روک تھام وچ بہت کامیابی ملدی ہے۔ دوجی گل اے کہ جڑی بوٹیاں نال نہ صرف شوگر بالکل کنٹرول ہو جاندی ہے بلکہ جسمانی کمزوری، تھکن، سستی تے جسمانی درد وی ٹھیک ہو جاندی ہے۔ میرے محترم بھائی، تسی ٹیسٹ کران تو بعد میرے نال ضرور رابطہ کرنا، میں تہاڈے لئی مزید دوائی پارسل کروا دیاں گا۔
3: جی جی، بالکل یہی گل ہے۔ سلیمان صاحب، اے شوگر جڑی بولنے چ میٹھی
4: جی
3: تے لگن چ بہت ہی کوڑی تے بری بیماری ہے۔ سلیمان صاحب، ایدی لئی جڑے کوئی خاص تسی دوائیاں بنائیاں نے، ایدی روک تھام کیں ہو سکدی ہے؟
4: سہما جی، شوگر دی روک تھام لئی ضروری ہے کہ بر وقت علاج کرایا جائے۔
3: اچھا،
4: دوا دی پابندی کیتی جائے تے ہر پرہیز دے نال نال احتیاطی تدابیر تے سختی نال عمل کیتا جاوے، پھر بندہ ایک نارمل لائف گزارن دے قابل ہو جاندا ہے۔
3: جی بالکل، اے تے ضروری ہے۔ سلیمان صاحب، اگلی چٹھی جڑی، اگلی جڑی ساڈی ای میل ہے،
4: جی جی،
3: وہ شوگر دے منفی اثرات دے حوالے نال ہے۔
4: اچھا،
3: جڑی آصف رمضان صاحب نے تحریر کیتی ہے،
4: جی جی،
3: لکھدے نے، جناب سلیمان صاحب، میری عمر 40 سال ہے، مینوں 3 سال تو شوگر دی پرابلم ہے، دوائی تے باقاعدگی نال لینا وا، لیکن ہن مسئلہ اے وے کہ توانائی، انرجی تے جسمانی قوت بالکل گھٹ گئی ہے، میں طاقت دی گولیاں تے ٹیکے دا کورس وی کروایا
4: جی،
3: پر کوئی فائدہ نہیں ہویا۔ سلیمان صاحب، میں ذہنی طور تے بہت فکرمند تے پریشان ہاں، پر مینوں امید ہے کہ تہاڈے کول اس کمزوری دا ضرور کوئی نہ کوئی علاج ہوے گا، برائے مہربانی کوئی ایہو جی آزمودہ دوائی پارسل کر دیو جہدے نال قوت بڑھ جاوے تے شوگر مک جاوے۔ جی سلیمان،
4: آصف بھائی، اکثر لوکاں دا اے خیال ہوندا ہے کہ شوگر نال ہون والی اعصابی تے عضلاتی کمزوری ناقابل علاج ہے، ایسے لئی اوہ علاج ول توجہ نہیں کردے تے انہاں دی بیماری ہولی ہولی ودھدی جاندی ہے، لیکن جڑے مرد اپنی اعصابی کمزوری تے بر وقت توجہ دیندے نے، انہاں دی لائف بالکل ڈسٹرب نہیں ہوندی تے وہ نارمل لوکاں دی طرح اپنے فرائض پورے کردے نے۔ میرے محترم بھائی، یاد رکھو کہ مدرے صحت گولیاں یا دوسریاں چیزاں وقتی آرام تے دیندیاں نے، لیکن انہاں چیزاں دے استعمال نال ہائی بلڈ پریشر تے ہارٹ اٹیک دا خطرہ بہت زیادہ ہو جاندا ہے، لہذا یہ جی چیزاں تو پرہیز ہی بہتر ہے۔ میرے پیارے بھائی، میں تہاڈے لئی اک خاص دوائی بنائی ہے جڑی بے ضرر موثر جڑی بوٹیاں دا مجموعہ ہے، تسی اس دوائی نوں حسب ہدایت استعمال کرنا، سونے رب دی کرم نوازی نال تہاڈے جسم وچ قوت تے طاقت پر جائے گی انشاءاللہ۔
3: انشاءاللہ تعالی جی۔ سلیمان صاحب
4: جی، جی
3: ایس ایم ایس تے ای میل جڑیاں نوں پڑھن تے بڑا دل کردا، پر میں کی کراں، پروگرام دا ویلا مک رہیا، میں تہاڈی مشکور ہاں کہ تسی تشریف لے آئے تے اپنی قیمتی رائے تو آگاہ فرمایا، تہاڈے آن دا بہت بہت شکریہ۔
4: سہما جی، تہاڈا وی تے پروگرام دی ساری ٹیم دا، تہاڈا سب دا بہت بہت شکریہ
3: جی، بڑی مہربانی۔ سونے پین براؤ، کسی بھی بیماری دی صورت وچ ساڈے نال رابطہ کرو، ساڈا پتہ اے وے سلیمان دواخانہ رجسٹرڈ، پل فلائی اوور بالمقابل مینارے پاکستان، مین راوی روڈ، لاہور، فون نمبر 042-377-27-160 یعنی 042-377-271-60، موبائل نمبر ہے 4142608 यानी 0300414268। ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@gmail.com। इस दे नाल ही अपनी मेजबान साइमन नूं दवो इजाजत, अगले प्रोग्राम च फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ध्यान रखना, तुहानूं अपनी दुआवां च याद रखने आ। रब रखा।

jazz music, and then there's magic. One above FM 101.

dance music, and then dance magic. One Above FM 101.

dance music, and then dance magic. One Above FM 101.

dance music, and then dance magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: رات کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مناظر حسین سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے. وزیر اطلاعات نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ کے پرامن عمل پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں. اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ملک کے بڑے دریاؤں میں آج رات سے منگل تک پانی کی سطح بلند ہونے کا انتباہ جاری کیا ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: This is FM 101, where your spirit is set free.
1: 101 FM.

Alright, assalamu alaikum to all of you. Welcome to the station that is Sound of the Music. Aapka mezban hoon Muhammad Yusuf Al-Abilan from the federal capital city of Pakistan, the beautiful, beautiful, beautiful Islamabad. لاہور کراچی اسلام آباد فیصل آباد کوئٹہ پشاور حیدرآباد سیالکوٹ اور ملتان یعنی کہ پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے پر آپ سن رہے ہیں شائننگ فریکوینسی ایف ایم 101 کی اور ایف ایم 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں لائیو آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ٹھیک رات کے 12 بجے تک امید کرتے ہیں کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے 2 اگست 2026 اور یہ خوبصورت سی شب آپ لوگوں کے ساتھ بتانے کے لیے موجود ہیں ایف ایم 101 کے اسلام آباد سٹوڈیو سے

امید کرتے ہیں تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے, جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے. بہت ساری باتیں, بہت سارا فن پروگرام میں ایک ٹاپک ہوگا جس پر ہم گپ شپ لگائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ, لیکن ہمیشہ کی طرح پہلا سانگ, پہلا گانا پیارے وطن پاکستان کے نام, وزیر آباد سے لے کے کشمیر اینڈ بیاونڈ اسلام آباد اسٹیشن ٹیریٹری, اور پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں تک ہماری آواز سنی جا رہی ہے سب کو ویلکم, اور جہاں تک ہو سکے پاکستان کی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کیجیے. بی پاکستانی, بائی پاکستانی, اینڈ پراؤڈ ٹو بی پاکستانی.

مجھے لگتا ہے سانگ میں بھی نے مصطفیٰ زاہد نے سارے غصے جو ہے نکال دیے. اور اسپیشلی جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں 10:30 منٹ ہوا سے آتے ہیں, ان سب کو بتانا چلتے ہیں کہ ٹاپک ہے پروگرام میں, کون سی چیز قربان کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے. ان کا اچھا سانگ میں شامل کر دیتا ہوں جو بہت زیادہ لوگوں نے سنا بھی ہوگا. جسن کے سفرکات سلمان ہیں, مسمہ محمد یوسف. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ زین فرام لاہور, تھینک یو سو مچ. اور میں نے آج سے 11 سال پہلے ایک شعر لکھا تھا, تو پھر آج کسی سمن کے لیے ریڈ آؤٹ. تھینک یو سو مچ جی. اور یہ ہنر بھی کمال کا رکھتے ہیں صاحب, پہلے شدت سے اپنایا پھر ترتیب سے بچھڑ جانا. فاطمہ مرشد موجود ہے بھائی, انا ہی ہوتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کیا کہ محبت میں انا کو اہمیت دینی چاہیے یا کہ محبت کو؟ اور جیسے کہ اکثر محبت میں انا کو چھوڑنا پڑتا ہے. اینڈ پلیز پلے دا سرکش سانگ.

0: کیونکہ جی آپ لوگوں کے کالز میں ساتھ سے شامل کروں گا, دیکھوں گا کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں یا کیا کہنا چاہتی ہیں. ٹاپک ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا. ٹاپک اگین آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ کون سی چیز قربان کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے. کوشش کیجئے کہ شارٹ سی ہم بات کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم پروگرام میں شامل کر سکیں. اور باقی سلام دعا دینا, گپ شپ لگانا, یہ جس سے بھی آپ نے کرنی ہے جس کو سلام دینا آپ پرسنلی دے سکتے ہیں. یہ کوئی ایسا میڈیم نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے یہ تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. 051-111-000-101 آپ لوگوں کی کالز, آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن. سو ویلکم کالرز, اور دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں, طبیعت سے ٹھیک ہے
1: الحمد للہ. زبردست شام سن رہے, بہت اچھا لگا.
0: جی بہت شکریہ. آپ
1: آج کل جو ہے اناج قربان کر لینا یہ سب سے بڑے مشکل کام.
0: کیا چیز؟
1: انا.
0: انا
1: بالکل, یہی اور دوسرا جو ہے اپنا غلطی کو تسلیم کر لینا.
0: اپنا غلطی کو تسلیم کر رہا. آپ تسلیم کر لیتے ہیں؟
1: میں کبھی کبھی کر لیتا ہوں,
0: کبھی کبھی کر لیتا ہوں. اچھا چلیں, صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. 051-111-0101 ہمارا کالنگ

کچھ لیجنڈری وائسز بھی ساتھ ساتھ آپ کو سنوائیں گے, لیکن کالرز بھی ساتھ سے شامل کرنے. السلام علیکم. کی مطلب پٹاخہ مارنے لگے ہو گیا.

آپ سے کچھ دیر بعد ہمیں بڑھنا ہے ایک شارٹ ٹائم سے ایک بریک کی طرف اور نیوز ہیڈ لائنس کی طرف, اور واپس آ کے آپ لوگوں کے کامنٹس شامل کریں گے جی. اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے ٹیکسٹ میسیجز کا, سونی ناظم آپ سے موجود ہے, تھینک یو سو مچ. اور اگین شہزادی منظورہ کہتی ہیں کہ میرا موسٹ فیوریٹ سانگ آج آپ نے پلے کیا ہے رفتہ رفتہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے سننے کا. اور السلام علیکم سر جی, کیسے ہیں آپ؟ پروگرام تو زبردست ہے. اور ایک شعر, قسمت میں جو لکھا ہے ہونا تو وہی ہے لیکن وہ میرے خواب میرے خواب میرے خواب. رحمت خان پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. آپ نے ایک ریکویسٹ بھی کر دی ہے تو کوشش کروں گا, میں پرامس نہیں کروں گا. جیسے کہ میں نے آن ایئر سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ میرا جو فولڈر ہے نا اسپیشلی اب صبح میں اس کی جو ہے نا ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ انکوائری ہوگی.

0: رات کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مناظر حسین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ وزیر اطلاعات نے آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ کے پرامن عمل پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ پورٹ آف اسپین میں جاری ہے۔
1: دس از ایف ایم 101.1۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: چیز گین آپ کو ویلکم، وعلیکم السلام، کیسا ارباب، انا بخیر، تشکر. I am listening طیبہ افرام اسلام آباد. زندگی میں سب سے زیادہ قربانی دینا مشکل ہوتا ہے، وہ بھی اپنی خوشی، اپنی صحت، اپنے سپنوں کی.
1: سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.

station. Baby, I'm your man, but I'm not a superman. Okay, see, first of all, I'm going to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask لوگ اپنے موڈ کے حساب سے اہمیت دیتے ہیں, جب ان کا موڈ اچھا ہو تو آپ کا ہم بھی اہم ہوتا ہے, جب ان کا موڈ نہ ہو تو آپ کا پیراگراف بھی بے مقصد ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. یہ صحبت پور سے نذیر کھوسو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بار ہمارے ساتھ موجود ہے, خوش آمدید. اور میرے نزدیک سب سے مشکل قربانی اپنی انا اور دل سے جڑی چیز کو چھوڑنا سب سے سخت امتحان ہوتا ہے. احمد اللہ مالا خیر, ہمارے ساتھ موجود ہیں فرام کوئچہ. روزانہ ایسی کوئی ایک نیکی ضرور کیا کریں جس کا گواہ بس آپ کا رب ہو. سارے زبان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ فارسی زبان کا قول ہے کہ اچھا ایسے مجھے آتی ہے.

0: تو انگر را بے صد عیب احترام است، فقیر از صد هنر بے اعتبار است. کہ امیر میں سو عیب بھی ہوں تو عزت ملتی ہے، اور غریب سو ہنر رکھتا ہو تب بھی قدر نہیں ہوتی. تو انگر را بے صد عیب احترام است، فقیر از صد هنر بی اعتبار است. ہمارے مرشد موجود ہیں اور محمد حسیب شام سکوال، تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ. اویز احمد کہتے ہیں کہ جی نعمان عباسی کو بہت سارا سلام، کیوں آپ کا سلام ڈائریکٹلی نہیں پہنچتا؟ حسنین دو مرشد موجود ہیں فرام مری، کیسے ہیں بھائی؟ بیسٹ آف لک اینڈ بیسٹ وشیز فار یو بھائی، تھینک یو سو مچ. معاذ علی ہمارے ساتھ موجود، السلام علیکم جناب، پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور معاذ علی پشاور بٹ بیر سے ہمارے ساتھ موجود، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. یار ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ فضل محمود صاحب آپ اگر پروگرام سن رہے ہیں نا، تو تھوڑا سا ایک تو میرے بھائی یہ ایک ہماری بڑی نا ریکویسٹ ہے، کافی سارے لوگ موجود ہوتے ہیں نا، تو صرف اگر آپ نے اپنے ریلیٹڈ کوئی بات کرنی وہ کریں، اور یہ اس طرح کی ایک تو میسیجز میں بالکل شامل نہیں کرتا ہوں، اور پرسنلی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جا کے، آپ کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کوئی ون ون کا حصہ ہیں، کوئی مینجمنٹ کا حصہ ہیں. اگر آپ کو کسی سے کوئی بات کرنی ہے تو آپ اس پرسن کے پرسنل آئی ڈی میں جا کے اس سے وہاں بات کریں. آپ نے فیس بک کے پیج کو کیا بنایا ہوا ہے؟ اور مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے. اور اس طرح کے جو میسیجز آپ لکھ رہے ہیں کہ جی ان کو سلام تو اس کو سلام، تو بھائی یہ اپنے ان معاملات کو ذرا ٹھیک رکھیں، اچھا نہیں لگتا ہے. آپ کوئی بچے تو ہیں نہیں ہے کہ اس طرح کی آپ فیس بک آپ کی زندگی میں یا جن لوگوں سے آپ اس طرح انٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی اتنا ویلا نہیں ہوتا ہے، یا کوئی آپ کو سلیبریٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا میرے بھائی اس چیز کا آپ خیال کریں. زیرو فائیو ون ٹریپل ون ٹریپل زیرو ون زیرو ون ہمارا کالنگ نمبر ہے، اور آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن میں ساتھ ساتھ شامل کر رہا ہوں. جی عمر بھائی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹاپک ہے پروگرام میں کہ کیا ٹاپک ہے ویسے پروگرام میں ہم نے کیا ٹاپک رکھا ہے؟ کون سی چیز قربان کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے؟
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. اس طرح آپ کس کو مخاطب کریں؟
1: السلام علیکم.

فاروق مرشد موجود ہے جی اسلام آباد سے, اور اب مجھ سے ان آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی, اب مجھ سے تیرے خواب سنبھالے نہیں جاتے.

شہر اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے. آ جاؤ گے حالات کی زد پہ کسی دن, ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے.

اب کسی پروگرام کے اب آخری لمحات ہیں اور آپ لوگوں سے اجازت بھی لینی ہے. اس دعا اس یقین کے ساتھ کہ آنے والا ہر پل آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کے آئے. میری کوشش ہوتی ہے میں نارملی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن کروں, لیکن سم ٹائم ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مجھے پرسنلی بالکل نہیں پسند. ہاں اگر آپ کا ہے کسی کے ساتھ ایسا کوئی سلسلہ تو آپ پرسنلی اس کو پرسو کریں نا, یہ کوئی ایسا میڈیم بالکل نہیں ہے. اور اگر چلے ہے بھی ہے تو ان کی فیملی میں کوئی نہیں ہوگا ایسا کہ جو یہ چیز دیکھ رہا ہوگا, اور آپ کسی دو لفظ اور کسی کی زندگی کے ساتھ پتہ کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے آپ اپنے فیملی ممبر کے یہاں پہ نام دیں, جس طرح آپ کسی کی فیملی کے لیے اگر بات لکھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی اگر میری کسی بات سے آپ ہرٹ ہوں, لیکن کوشش کیجئے کہ نیکسٹ ٹائم یہ اپنے آپ کے اندر تھوڑا سا تبدیلی لے کے آئیں. اب وہ دور نہیں رہا ہے, کسی کا کچھ نہیں چاہتا.

میرے کن فیکون. اے میرے کن فیکون، تیری حد سے میں کہاں دور نکل سکتا ہوں. تیری مرضی ہے مجھے توڑ دے اور پھر سے بنا، پھر مجھے خاک نشین کر کے یوں ہی جینا سکھا. میرے اندر جو خلا ہے میرے مولا بھر دے، تو نے جو خاص توجہ سے بنایا ہے یہ دل، اس کو مٹی میں ملا دے یا تو پورا کر دے. میرے خالق، میں تیرے کن کی طلب میں زندہ ہر گھڑی ایک قیامت سے گزر جاتا ہوں. اتنی شدت سے میرا پہلو سلگ اٹھتا ہے، درد کی حد سے گزر جاتا ہوں، مر جاتا ہوں. اے میرے خالق، اے میرے کن فیکون.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے پروردگار دو عالم کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تمام بزرگی ہے اس رب کائنات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جو بنانے والا ہے چھ دنوں میں ارض و سما کو، مالک ہے نیلی چھتری کا اور عرش مولا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی اور میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ سمیع ہے جو سن لیا کرتا ہے آپ کے اور میرے دل کی دھڑکنوں کو۔ وہ بصیر ہے جو دیکھ لیا کرتا ہے کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چونٹی کو۔ وہ ہدایت دینا چاہے تو وہ مقلب القلوب ہے، اور وہ راستے ہموار کرنا چاہے تو وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ رحمان بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ وہ توبہ قبول کرنا چاہے تو وہ تواب بھی ہے، اور وہ مجرموں سے انتقام لینا چاہے تو وہ منتقم بھی ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور ایک دن ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

سامعین محترم، ایف ایم منظر ون پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن کے مائک کے توسط سے فضاؤں میں سفر کرتی لہروں کے دوش پر آپ کے ریڈیو سیٹ سے آپ کی سماعتوں میں سرایت کرتی یہ آواز ہے خاکسار عاطر علی سید کی۔ تمام سماعتوں کو عاطر علی سید کا پیار بھرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم اور سلام و سلامتی کے ساتھ جس میں رہیں آپ محفوظ تمام تر بلاؤں سے، تمام تر پریشانیوں سے، اور رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے، خوشیاں بانٹتے، آسانیاں بانٹتے۔

پروگرام 101 انٹرنیشنل پیش خدمت ہوا کرتی ہیں آپ سے باتیں, آپ کی باتیں, کچھ میری بے ربط باتیں, آپ کا خوبصورت ساتھ اور کچھ نظمیں, کچھ غزلیں, کچھ اشعار پروگرام کی زینت بنتے ہیں. یوں شب کا یہ پہر کاٹنے کی کاوش ہوا کرتی ہے. 3 اگست 2026 کی شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں, 12:10 ہوا چاہتے ہیں. ساتھ رہے گا آپ کا اور میرا 2 بجے تک کے اس محفل میں, اور ہمیشہ کی طرح آپ کو پروگرام کے آغاز میں شرکت کے چند ذرائع بتاتا چلوں. اپنا پیغام مجھ تک پہنچائیے گا 4471 یعنی 4471 پر, اور پیغام کے آغاز میں اگر آپ 101 یعنی لکھیں گے تو ہی آپ کا پیغام مجھ تک پہنچے گا. تو 101 لکھنے کے بعد ایک خوبصورت سا پیغام لکھیے گا اور اپنا نام اور جگہ کا نام اس مکمل پیغام کو 4471 پر بھیج دیجیے گا. facebook.com/fm101 چینل پاکستان ویب ایڈریس ہے. فیس بک پر FM101 پاکستان کے آفیشیل فین پیج کا, وہاں پر ایک سٹیٹس اپ ڈیٹ ہوا ہے چند لمحے پہلے, عاطر علی سید اور 101 انٹرنیشنل کے نام سے, اس پر کامنٹ کیجیے گا, پروگرام کی زینت بنے گا.

0: تمام خوبصورت سماعتوں کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں عاطر علی سید اور ایف ایم 101 انٹرنیشنل مسافت شب سن رہے ہیں آپ. ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن ہے جس کی براہ راست نشریات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. بارہ بج کر تقریباً 30 منٹ ہوا چاہتے ہیں اور اب ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھول دی گئی ہیں. نمبر ہے 9202540. اور اسلام آباد رول پنڈی کا سٹی کوڈ 051 یعنی 051. بڑھتے ہیں پہلے کالر کی جانب. السلام علیکم.
1: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کون ہے کہاں سے؟
1: میں ریتا بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے.
0: ٹھیک ہے, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
1: جی, میں ٹھیک ہوں. پہلے تو یہ کہ آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے, آپ کی آواز اور آپ کے بات کرنے کا انداز بہت اچھا ہے, بہت عمدہ شو جا رہا ہے آپ کا.
0: بہت شکریہ, سلامت رہیے. اور کیا کہیں گے؟
1: بات یہ کہ میں آپ کو ایک سانگ سنانا چاہوں گی.
0: جی سنائیے.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟
0: بہت اچھا جناب، بہت اچھا، بہت اچھا. کون ہے، کہاں سے؟
1: میں وقاف بات کر رہا ہوں، مدرسہ رواد سے.
0: دوبارہ بتائیے گا.
1: وقاف بات کر رہا ہوں، رواد سے.
0: ٹھیک ہے وقاف، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے
1: الحمد للہ، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کا شو ماشاء اللہ بہت اچھا چل رہا ہے، بہت بہترین.
0: بہت شکریہ.
1: لیکن تھوڑا سیڈ سیڈ ہے، غمگین غمگین.
0: اچھا، ابھی تک تو کوئی غم کی بات ہوئی نہیں ہے بھائی.
1: نہیں، بینک میں بھی کیا اپنے اتنا سیر لگا ہے، آگے دنیا اتنی پریشان ہے سیر سے، اور اوپر سے بینک میں بھی بہت سیر تھا.
0: وہ پھر ابھی آپ نے وہ درد کا وہ والا لیول نہیں دیکھا، جہاں پہ وہ شاعر نے کہا کہ پی جائے ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے.
1: بالکل بالکل.
0: چلے کیا کہیں گے حضور؟
1: بس یہ کہنا چاہ رہا تھا، ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت بہترین چل رہا ہے،
0: سلامت رہے آپ.
1: آپ کا پروگرام کون کون سے ڈے کو ہوتا ہے؟
0: ایک ہی دن ہوتا ہے جناب.
1: اچھا، ایک ہی دن ہوتا ہے.
0: جی ہاں،
1: جو اچھا پروگرام ہوتا ہے وہ ایک ہی دن ہوتا ہے.
0: ایسے ہی ہے، ایسے ہی.
1: چلیں ٹھیک ہے، بہت
0: سلامت رہے، آباد رہے، خوش رہے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں جناب، پھر کچھ گفتگو کا ربط باندھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام، ریڈیو سے بول رہے ہیں؟
0: جی ہاں، کون ہے، کہاں سے؟ ٹھیک ہے، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے.
2: میں ٹھیک، میں نے آپ کا شو دیکھا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا شو چل رہا ہے.
0: سنا ہے یا دیکھا؟ دیکھا ہے یا سنا ہے؟
2: سنا ہے. سوری.
0: ٹھیک ہے،
2: سنا ہے.
0: میں نے کہا پتہ نہیں کہاں چل رہا ہے شو میرا.
2: چلے
0: فرمائیے.
2: بہت اچھا شو چل رہا ہے ماشاء اللہ، آپ کی آواز اور آپ کی باتیں اور بڑی اچھی باتیں آپ کرتے ہیں.
0: چلے بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہیے. کیا کہیں گی اور؟
2: بس یہی کہنا.
0: چلیں خوش رہیں، آباد رہیں، آباد رہیں، بہت شکریہ، سلامت رہیے.

اور زوال قبول ہو بھی کیوں، تخیل کے زور پر ہم اس دنیا کو سجائے رکھتے ہیں، ہماری مرضی کی دنیا جس میں سب کچھ ہماری مرضی کی مطابقت سے ہوا کرتا ہے. وہ ایک کمرہ جس میں اپنی مرضی کے قالین ہوتے ہیں، جس میں اپنی مرضی کے پردے ہوتے ہیں. فانوس ہماری پسند کا ہوا کرتا ہے، ایک گلدان ایک کونے میں رکھا، اس کا رنگ اور اس میں رکھے پھول ہماری مرضی کے ہوا کرتے ہیں. فضا ہماری مرضی کی خوشبو سے معطر ہوتی ہے، اور باہر کا موسم جو کھڑکی سے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بھی ہم چاہیں تو بارش ہوتی ہے، اور ہم چاہیں تو دھوپ ہوتی ہے، اور چاہیں تو ایک تنہا رات. راتوں میں بڑی خاص بات پائی جاتی ہے، ان کی تنہائی جن کو میسر آ جاتی ہے، راتوں کی تنہائی. یوں کہوں گا راتوں کی تنہائی کچھ منفرد ہوا کرتی ہے، کیونکہ سیاہ رنگ کو ایک خاص مطابقت حاصل ہے تنہائی سے، اس تنہائی سے جو خواہش کیا کرتے ہیں محبت کرنے والے کہ ان کو چند لمحوں کے لیے میسر آ جائے. اپنے ہی ذہن کے پنہا خانوں میں گونجتی آوازوں سے چند لمحوں کا سکون پانے کے لیے وہ مزمحل وجود ایک کونا ڈھونڈتا ہے، جہاں اس قدر اندھیرا ہو کہ اس کو اپنا سایہ نظر نہ آئے. اور اپنے تصور کے زور پر، اپنے تخیل کی دنیا میں وہ ان جملوں کو، ان واقعات کو، ان الفاظ کو تبدیل کر کے اپنے ماضی کو پھر سے اپنے سامنے دیکھیں. اور کتنی مہربان ہے قدرت کے، اس نے نیند کا تحفہ دے رکھا ہے جس پر کبھی کبھی اختیار نہیں ہوا کرتا انسان کا. اپنے تصور کی دنیا میں کھویا ہوا انسان کب نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے اس کو معلوم نہیں پڑتا، اور وہ آنکھیں جو ماضی دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان آنکھوں سے کچھ آنسو اس کے بوجھ کو تھوڑا ہلکا ضرور کر دیا کرتے ہیں. اور درکار بھی اتنا ہی ہوا کرتا ہے. اس مزمحل وجود کو کل رات جانے کیا ہوا، کچھ دیر پہلے نیند سے کل رات جانے کیا ہوا کچھ دیر پہلے نیند سے کچھ اشک ملنے آ گئے، کچھ خواب بھی ٹوٹے ہوئے، کچھ لوگ بھی بھولے ہوئے، کچھ راستہ بھٹکی ہوئی، کچھ درد میں لپٹی ہوئی، کچھ بے طرح پھیلی ہوئی، کچھ خول میں سمٹی ہوئی، بے ربط سی سوچیں کئی، بھولی ہوئی باتیں کہیں، ایک شخص کی یادیں کئی، بھولی ہوئی باتیں کئی، ایک شخص کی یادیں کئی. پھر دیر تک جاگے رہے، دیر تک جاگے رہے، سوچوں میں گم بیٹھے رہے، انگلی سے ٹھنڈے فرش پر ایک نام بس لکھتے رہے، کل رات بھی وہ رات تھی. کچھ دیر پہلے نیند سے ہم دیر تک روتے رہے، کچھ دیر پہلے نیند سے ہم دیر تک روتے رہے، ایک شخص کی یادیں کئی، سوچوں میں گم بیٹھے رہے، پھر دیر تک جاگے رہے، ایک نام بس لکھتے رہے.

تمام خوبصورت سماعتوں کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں عاطر علی سید اور مسافت شب ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن. ٹیلی فون کالز ہیں آپ کی 9202540 یعنی 9202540 پر. اسلام آباد رول پنڈی کا سٹی کوڈ 05 یعنی 051

0: السلام علیکم. حضور ریڈیو بند کر دیجیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو.
1: وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟
0: اچھا ہوں جناب. اچھا ہوں. لانگ ڈسٹینس کال تھی اس لیے میں نے انتظار کیا آپ کا.
1: ہاں جی, میں پہلے بھی کر رہا تھا لیکن پہلے مل نہیں, پھر تو چلے مل گئی.
0: ٹھیک ہے. کون ہے, کہاں سے؟
1: میں حافظ ہوں, توصیف ہوں, کینیڈا سے.
0: ٹھیک ہے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جناب,
1: الحمد للہ اللہ کا شکر.
0: آپ دن کے وقت سن رہے ہیں؟
1: آدھی رات ہو رہی ہے, ہمارا دن چل رہا ہے.
0: ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. سنائیے حضور کیا کہیں گے.
1: سنائیں گے آپ کو, چلے آپ کو سناتا ہوں. وہ ایک ہے, تو کیا ہوا جو آپ کے شمار میں نہیں رہا. میں اصل شخص تھا,
0: قطار میں نہیں رہا.
1: یقین مانیے کہ جب سے آپ میرے ہو گئے تو یہ ہوا کہ ذائقہ انار میں نہیں رہا.
0: ایک شعر میں نے پڑھنا ہے. مجھے بھی عشق ہو دعائیں مانگتا تھا اور پھر میں دائرے میں آ گیا, قطار میں نہیں رہا.
1: یہ سب سے اعلیٰ شعر ہے.
0: جی ہاں جی ہاں.
1: اور وہ ہے نا, ایک وہ شعر ہے, کیا ہے, فقط یہ کہ آپ کا گلا نہیں میرے محترم.
0: ہاں بالکل.
1: ہمارے ساتھ جو بھی رہا قرار میں نہیں رہا.
0: قرار میں نہیں رہا. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت.
1: اور بھی مجھے یاد ہے, پورے یہ غزل ہی یاد ہے لیکن وہ چند ایک چارچے وہ بالکل وہ تازہ رہتے ہیں اس ذہن میں.
0: جی ہاں جی ہاں. ایسے ہی ایسے ہی. اور کیا کہیں گے حضور؟ آپ اس وقت ریڈیو سن رہے ہیں, آپ اپنی ڈیوٹی پہ ہیں یا کیا؟
1: نہیں, آج سنڈے ہے ہمارا, تو آپ سے کیونکہ 9 hours پیچھے ہے ٹائم.
0: اچھا اچھا.
1: میں ویسے ہی سنتا ہی رہتا ہوں. اصل میں ادھر اور کوئی ریڈیو اسٹیشن نہیں ہے, ایک ہی ہے, وہ ایسٹ پنجاب والوں کا ہے.
0: اچھا.
1: تو اس میں بھی وہ شام میں آتے ہیں, شہزاد حسین صاحب آتے ہیں پاکستانی, وہ کرتے ہیں 8 to 10.
0: ٹھیک ہے.
1: تو 8 to 10 کرتے ہیں, تو وہ اکثر سن لیتا ہوں. ادروائز میں پھر 101 لگا کے فری ٹائم میں, اکثر میں ڈے ٹائم میں فری ہوتا ہوں.
0: ٹھیک ہے.
1: تو پھر بیٹھا رہتا ہوں, سنتا رہتا ہوں. آپ کو تو میں بہت زیادہ سنتا رہا ہوں لیکن وہ کبھی کال ملتی نہیں ہے. میں نے ٹرائی کافی کیا تھا آپ سے لیکن آج فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ آپ سے ملی ہے. وہ 2-3 شوز میں نے کال کی تھی, وہ مل گئی تھی, لیکن آپ سے فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے.
0: چلے سلامت رہیے جناب, آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اپنے شو میں, اور انشاءاللہ آگے بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی.
1: انشاءاللہ
0: سلامت رہیے, آباد رہیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ. السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟
0: میں بہت اچھا ہوں جی. کون ہے, کہاں سے؟
2: لاہور سے ہم بات کر رہے ہیں. ماشاء اللہ سر, ماشاء اللہ بہت پروگرام بہت اچھا, آپ شاعری بھی آپ بہت اچھی کرتے ہیں.
0: بہت شکریہ.
2: کیسے ہے سر؟ اور مجھے آپ کی طرح تو سر مجھے بھی ایک سانگ سنانا.
0: جی جی سنائیے سنائیے.
2: سب سے پہلے سب سننے والوں کو سلام, اور انیلا بھی کو اسپیشلی سلام. بھول جانے کا ہنر مجھ کو

Vladeće, vladeće. Vladeće.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟
0: میں اچھا ہوں جی. کون ہے؟ کہاں سے
1: بات کر رہی ہیں؟
0: دوبارہ نام بتائیے گا.
1: شیزا.
0: ٹھیک ہے شیزا. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
1: ہاں الحمدللہ ٹھیک ہیں. آپ سنائیں کیسے ہیں؟
0: میں اچھا ہوں میں اچھا ہوں. کیا کہیں گی شیزا؟
1: کچھ نہیں ماشاء اللہ سے سب بہت اچھا ہے.
0: اچھا
1: سنتے ہیں ہر اتوار کو لیکن کال اس لیے نہیں کرتے شیزا. لگتے نہیں ہے تو سو کا مزہ خراب ہو جاتا ہے.
0: اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو چلیں ابھی تو کال آپ کی مل گئی ہے. کیا کہیں گی؟
1: تیرے فراق لمحے شمار کرتے ہوئے بکھر گئے ہم تیرا انتظار کرتے ہوئے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ بہت اچھا. جی جی سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں.
1: جی
0: جی جی میں سن رہا ہوں. آپ فرمائیے. اس ختم ہو گیا بس؟ اچھا اتنا ہی تھا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ سلامت رہیے سلامت رہیے سلامت رہیے. بہت شکریہ. خیال رکھیے گا.
1: ٹھیک ہو گیا. اپنا خیال رکھنا.
0: اللہ حافظ.

مقروض کے بگڑے ہوئے حالات کی مانند، مجبور کے ہونٹوں پہ سوالات کی مانند، دل کا تیری چاہت میں عجب حال ہوا ہے، سیلاب سے برباد مکانات کی مانند، میں ان میں بھٹکتے ہوئے جگنو کی طرح ہوں، اس شخص کی آنکھیں ہیں کسی رات کی مانند، دل روز سجاتا ہوں میں دلہن کی طرح سے، غم روز چلے آتے ہیں بارات کی مانند، اب یہ بھی نہیں یاد کہ کیا نام تھا اس کا جس شخص کو مانگا تھا مناجات کی مانند، اور کس درجہ مقدس ہے تیرے قرب کی خواہش، کس درجہ مقدس ہے تیرے قرب کی خواہش، معصوم سے بچے کے خیالات کی مانند، اس شخص سے ملنا میرا ممکن ہی نہیں ہے، اس شخص سے ملنا میرا ممکن ہی نہیں ہے، میں پیاس کا صحرا ہوں وہ برسات کی مانند، میں پیاس کا صحرا ہوں وہ برسات کی مانند۔

0: ایک بج کر تقریباً 12 منٹ ہوا چاہتے ہیں، اپنے پیغامات بھی مجھ تک پہنچائیے گا 4471 یعنی 4471 پر، کچھ ہی دیر میں آپ کے پیغامات شامل کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ facebook.com/FM101 چینل پاکستان، وہاں پر ایک اسٹیٹس اپڈیٹڈ ہے، اس پر کامنٹ کیجیے گا۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
1: ہیلو، السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام۔
1: آدر، میں پروین آصف بول رہی ہوں کراچی سے۔
0: کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
1: میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور ماشاء اللہ آپ کی خیریت تو پتہ چل ہی رہی ہے۔
0: جی
1: بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے۔ آدھے پہلے جو آپ نے بالکل شروع میں جو آپ نے پڑھی تھی نا، نظم تھی یا غزل تھی شاید، وہ کیا آپ نے خود لکھی ہے؟
0: نہیں، عاطف سعید کی نظم ہے وہ۔ عاطف سعید؟
1: عاطف سعید، اچھا میری سمجھ میں عاطف سعید آیا تھا، نہیں بلکہ عاطف۔
0: میں نے عاطف بھائی کی اس نظم کا بڑا فائدہ بھی اٹھایا۔
1: خوبصورت تھی
0: جی ہاں،
1: اس کے ساتھ آپ نے سانگ بھی بہت اچھا لگایا تھا، بڑا اچھا لگا۔ اور جو آپ فرسٹ کالر آئی ان کی بےچاری کی کال ڈراپ ہو گئی، بڑا اچھا اسٹارٹ کیا تھا انہوں نے
0: جی ہاں،
1: بڑا کلاسیکل ان کا انداز تھا، بہت اچھا
0: جی ہاں۔
1: اگر مل سکے تو کال ملائیں، اچھا رہے گا۔ بیچ بیچ میں جب باتیں کرتے ہیں تھوڑی ہنسی آتی،
0: ٹھیک ہے،
1: وہ
0: میرے سے منسوب کر دیا گیا کہ میں بہت درد میں رہتا ہوں، تو پھر میں تھوڑا سا وہ دوسرا پہلو بھی اب ساتھ ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ مجھے گمان تھا کہ شاید اب ڈرامہ شروع ہوگا۔
1: انہوں نے بہت خوبصورت
0: گایا، بہت خوبصورت گانا گایا انہوں نے بھی، بہت خوبصورت گانا گایا۔
1: ہاں بہت اچھا، یہ ابھی جو انہوں نے گایا ہے اور سین کا بھی بہت اچھا، بڑی پیاری پیاری آوازیں ہیں جی ہمارے یہاں ماشاءاللہ۔
0: جی ہاں،
1: تو یہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ آیا تیرا خیال بڑی مدتوں کے بعد،
0: واہ واہ واہ،
1: آیا تیرا خیال بڑی مدتوں کے بعد، پوچھا کسی نے حال بڑی مدتوں کے بعد، لکھتا ہے وہ خط مجھے چاہت بھرا مگر، ہوا ہے یہ کمال بڑی مدتوں کے بعد،
0: بہت اچھا،
1: آئی ہے آج یاد بھی تیری ہوا کے ساتھ، اڑی ہے غم کی شال بڑی مدتوں کے بعد،
0: بہت اچھا،
1: اس کو جواب دینے کی جلدی مجھے ہے کیوں، اس کو جواب دینے کی جلدی مجھے ہے کیوں، جس نے کیا سوال بڑی مدتوں کے بعد،
0: بہت اچھا،
1: لکھا ہے اس نے خط میں آؤں گا اگلے سال، گزرے گا اب یہ سال بڑی مدتوں کے بعد، ترکی تعلقات میں اس کا ہے کچھ اداس، تو خالی ان کا تخلص ہے شاعر صاحب کا اداس، ترکی تعلقات میں اس کا ہے دکھ اداس، ہم کو ہوا ملال بڑی مدتوں کے بعد، آیا تیرا خیال بڑی مدتوں کے بعد۔ ایک ہفتے کے آج رہتا ہے آپ کا خیال، اور پھر آج اللہ کا شکر بات ہو گئی، لاسٹ ویک میری بات نہیں تھی، مجھے اتنا افسوس ہوا، میں نے کہا چلیں خیر آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، سب سننے والوں کے لیے بہت پیار، بہت سلام، بہت دعا،
0: سلام،
1: خوش رہیں، آباد رہیں، اور ساتھ ساتھ آپ بھی خوش رہیں، بہت اچھے رہیں،
0: بہت شکریہ،
1: جیتے رہیے، اللہ حافظ،
0: اللہ حافظ۔

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے؟
0: میں بہت اچھا ہوں جی. کون ہے، کہاں سے؟
1: شکر اللہ کا کہ آپ کے شو میں کال لگ گئی، ورنہ میں تو 1:11 سے شروع ہوئی ہوں، تو 1:19 میں نے کہا اللہ کرے لگ ہی جائے. تو
0: صرف 5 منٹ 6 منٹ
1: بتایا. آپ ٹھیک ہے بھائی؟
0: جی الحمد للہ میں اچھا ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ اپنا نام بتائیے گا.
1: میں ہبا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے.
0: ٹھیک ہے، کیا کہیں گے بات؟
1: ایک چھوٹا سا 2-3 لائن کا کلام سنانا چاہتی ہوں، پوئٹری ہے.
0: سنائیے سنائیے سنائیے.
1: اچھا، پہلے میں سنانا چاہتی ہوں کہ محبت کی راس نہ آئی کیا کرتے. محبت کی راس نہ آئی کیا کرتے، تھی قسمت میں ہی تنہائی کیا کرتے. سوچ رکھا دے گا عمر بھر کا ساتھ، ہے بھی اس نے ہی جدائی کیا کرتے.
0: بہت اچھا، بہت
1: اچھا. ہوا جو رخصت تو ہم نے موڑ لی آنکھیں. ہوا جو رخصت تو ہم نے موڑ لی آنکھیں، تیرے بعد ہم یہ بنائی کیا کرتے.
0: بہت اچھا.
1: جب ایک شخص ہی نہ ملا ہمیں، جب وہ ایک شخص ہی ہمیں نہ ملا، لے کے ہم ساری خدائی کیا کرتے.
0: بہت اچھا، بہت اچھا.
1: آگے کچھ لوگوں کے لیے کہ ہر جگہ تربیت کام نہیں آتی. کچھ جگہ پہ نا بھائی، لوگوں کو ان کے جیسا بن کے دکھانا پڑتا ہے. اگر ان کے جیسا بن کے نہ دکھاؤ نا تو خود کو سدا سننے لگتے ہیں.
0: ٹھیک ہے.
1: بس اب آخر سے یہی ہے کہ ہائے، لوگ کہتے ہیں کہ تم بدل گئے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ تم بدل گئے ہو. اب بتاؤ، ٹوٹے ہوئے پتے رنگ بھی نہ بدلے.
0: اچھا جی، اچھا.
1: سر ماشاء اللہ سے بہت تیرا شکر.
0: سلامت رہیے، آباد رہیے، بہت شکریہ.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. جی کون ہے؟
1: پہلے بھی بیٹھی ڈراپ ہو گئی سگنل ایشو سے، اب تو سانگ سنائی تھی تو بیچ میں بھی ایک اور بند ہو گئی.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سنائیے دوبارہ، کون بات کر رہی ہیں، نام بھی بتا دیجیے.
1: ریدا بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے.
0: ٹھیک ہے سنائیے جی.

कोई जालिम से कोई मुझे कोई तरफ तन दिया खपे

مجھے کہتے ہیں عاطر علی سید اور مسافت شب ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں. آپ ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن ہے اور اس کی براہ راست نشریات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. آپ کے پیغامات کی درخواست ہوتی ہے اور کاوش ہوا کرتی ہے کہ آپ کے پیغامات شامل بھی کروں. تو جناب ساتھ دیا ہمارا چکوال سے اور بلال نے. آپ نے کہا زبردست ماحول بنا رکھا ہے, سلامت رہیے جناب, بہت شکریہ. اس کے علاوہ ایک بے نام پیغام ہے, سلام لکھ بھیجا آپ نے. وعلیکم السلام. عنایت اللہ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے چند اشعار لکھ بھیجے ہیں, آواز کی تعریف کی, بہت شکریہ. بلال امتیاز ہیں پشاور سے, سلام پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام. راہیہ مخدوم ساتھ دیتی ہیں, سلام لکھا آپ نے. وعلیکم السلام. چند اشعار لکھ بھیجے. فضل خان ہمارے ساتھ ہیں اور وقاص تبسم ہیں. علی ساتھ دیتے ہیں شیخوپورہ سے اور ملک وسیم آوان سیالکوٹ سے ساتھ دے رہے ہیں. سارم سبحان ہمارے ساتھ ہیں, سلام لکھ بھیجا آپ نے. وعلیکم السلام. حاجی عارف علی ہمارے ساتھ ہیں اور فصیحہ جنت ساتھ دیتی ہیں اور اس کے علاوہ مستجاب حسین ہیں, طاہر عزیز ہمیں سنتے ہیں, حماد خان ساتھ دے رہے ہیں. ہرا گیلانی ہمارے ساتھ ہیں, راجہ گلفراز علی سنتے ہیں, سلمان خان ہمارے ساتھ ہیں. آپ تمام کی شرکت کا بہت شکریہ جی.

0: کالو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: جناب
1: امیر گل عرض کر رہا ہوں راول پنڈی.
0: کیسے ہیں آپ؟
1: آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو لگ رہا تھا سنگنگ کمپٹیشن ہے.
0: آپ بھی کچھ سنانے تو نہیں آئے؟
1: نہیں مجھے میرے سر بڑے کمزور ہیں.
0: ٹھیک ہے
1: میں آپ کو تحت اللفظ میں سنا دوں گا.
0: جی سنائیے تحت اللفظ صحیح رہے گا.
1: وہ میں آپ کو ایک نظم سنانا چاہ رہا ہوں اپنی, لیکن دو چار شعر رام ریاض کے پہلے سناتے ہیں.
0: ٹھیک ہے.
1: اساتذہ کا کلام پہلے ہونا چاہیے. آپ کی میں نظر کر رہا ہوں, مطلب کہ تیری صورت تیری آواز بھی پہچانتے ہیں.
0: واہ واہ واہ.
1: تیری صورت
0: تیری آواز
1: تیری آواز بھی پہچانتے ہیں, ہم کسی اور حوالے سے تجھے جانتے ہیں. اور ہم نے بھی عمر گزاری ہے شب ہجراں میں.
0: ہم نے بھی عمر گزاری ہے شب ہجراں میں.
1: ہم بھی یاروں کو ستاروں کی طرح جانتے ہیں.
0: واہ واہ واہ. بہت اچھا بہت اچھا.
1: شیر ملاحظہ کیجیے گا کہ ہاتھ خالی ہیں تو دانائی کا اظہار نہ کر.
0: ہاتھ خالی ہیں تو دانائی کا اظہار نہ کر.
1: ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مانتے ہیں.
0: واہ واہ واہ. بہت اچھا بہت اچھا.
1: اور اس قدر اوج نزاکت پہ ہے اب رشتہ جاں, ٹوٹ جاتا ہے اگر اور اسے تانتے ہیں.
0: بہت اچھا بہت اچھا.
1: اور کس طرح تجھے مٹی کے حوالے کر دوں.
0: کس طرح تجھے مٹی کے حوالے کر دوں.
1: لوگ تو زر کے لیے ریت کو بھی چھانتے ہیں.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ. بہت اچھا.
1: اور لگتا ہے کہ رام اب شہر میں رہنے کا ارادہ ہی نہیں. رام اب شہر میں رہنے کا ارادہ ہی نہیں, دل لگانے کے تو ہم سارے ہنر جانتے ہیں.
0: واہ واہ واہ واہ. بہت اچھا.
1: دل لگانے کے تو ہم
0: سارے ہنر جانتے ہیں.
1: میں نے ایک نظم کہی شاید 10 سال پہلے یا 12 سال. میری بری عادت ہے کہ جب مجھے آمد ہوتی ہے تو کچھ بھی نہ ہو تو جو کچھ میرے سامنے کتاب ہوتا ہے میں کتاب میں لکھ کے چھوڑ دیتا ہوں.
0: ٹھیک ہے.
1: پھر وہ میں بھول جاتا ہوں لکھ کے. ڈیٹ میں لکھ دیتا ہوں پھر مجھے یاد آیا, میں ڈھونڈتا ہوں کہ میں نے کوئی نظم کہی ہے.
0: اچھا.
1: وہ آج میں نے ڈیٹ دیکھی پورے کوئی 10 سال کے بعد ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: اب اس کا کوئی عنوان میں نے اس وقت بھی نہیں رکھا, ابھی بھی نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: ایک خیال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نثری نظم ہے. آزاد نظم ہے کہ آپ دیکھیں اس خیال کو کہ موقع واردات پر مجھے موقع
0: واردات پر مجھے
1: ایک خواب ملا ہے ایک گلاب ملا ہے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
1: موقع واردات پر مجھے ایک خواب ملا ہے ایک گلاب ملا ہے. ایسا لگتا ہے کوئی جلدی میں اسے چھوڑ گیا یا پھر گھر کے شاید کہیں بھول گیا. یہ نشانی مجھے قاتل تلک لے جائے گی.
0: یہ نشانی مجھے قاتل تلک لے جائے گی.
1: قاتل تلک لے جائے گی. دیکھیں خیال کو. یہ نشانی مجھے قاتل تلک لے جائے گی. ہوا ہمراز ہے میری, میں ڈھونڈ لوں گا اس کا پتا.
0: واہ واہ واہ.
1: ہوا ہمراز ہے میری, میں ڈھونڈ لوں گا اس کا پتا, میں تلاش کر لوں گا وہ کالی آنکھیں وہ سرخ ڈورے.
0: وہ کالی آنکھیں وہ سرخ ڈورے.
1: میں آپ کو کلائمیکس پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میں ڈھونڈ لوں گا وہ کالی آنکھیں وہ سرخ ڈورے, بس ایک بار مجھے اس کی انگلیوں کے نشان مل جائیں.
0: بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. خوبصورت
1: سر. نوازش. تھینک یو.
0: سلامت رہیے آباد رہیے.
1: اللہ
0: حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم.

کس کائنات کی تعظیم و آرائش کی اور کس محبت سے کی اس رب کائنات نے، وہ جو ہر مشکل کے ساتھ آسانی دینے والے ہیں، وہ جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ایک زندگی گزار دیا کرتا ہے ایک محبت کرنے والا کسی کے لبوں پر اپنا نام سننے کے لیے. اس زندگی کی قدر و قیمت معلوم پڑتی ہے اس کو، اس راہ پر چلتے ہوئے جس راہ کو بہت آسان بنا دیا انہوں نے، کیونکہ ہر کیفیت سے آشنا کر دیا. وہ جو کہتے ہیں کہ بہت جلد کچھ ایسا عطا کروں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. پھر وہ بانگ دوہل کہتا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ اس کو دکھ دیں گے نہیں، اور اگر کچھ ہوگا، کوئی آزمائش ہوگی، تو اس سے گزرنے کی طاقت بھی انہوں نے دے رکھی ہوگی، کیونکہ یہ بھی ان کا وعدہ ہے کہ کسی کو بھی، کسی زیرو کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیا کرتے. جب یوں عشق اترتا ہے، جب یوں عشق وارد ہوتا ہے، تو وہ سراپا عشق انسان جو پھر محبت کی وسعتوں کو جانتا ہے، اس کو محدود نہیں کرتا، ہر زیرو کے لیے عشق بن جاتا ہے. اس کو محبت ہوتی ہے ہر اس مخلوق سے جس سے وہ محبت کرتے ہیں. بہت الگ ہوا کرتے ہیں وہ عشق والے، بہت خاص ہوا کرتے ہیں وہ عشق والے، جو اپنے حادثوں کے دکھ چھپائے مسکراتے ہیں، جو بنجر موسموں میں بارشوں کے گیت گاتے ہیں، جو تتلی پھول اور خوشبو کے موسم ساتھ لاتے ہیں، جو زخمی فاختہ کو گھونسلے تک چھوڑاتے ہیں، جو بچھڑی کونج کو پھر ڈار سے واپس ملاتے ہیں، اسے تنہائیوں میں موت کے دکھ سے بچاتے ہیں، جو شہر بے وفا میں بھی کیا وعدے نبھاتے ہیں، جو کر کے ہاتھ زخمی راہ سے کانٹے اٹھاتے ہیں، وہ جن کے ہاتھ میں دیے دعا کے جھل ملاتے ہیں، جو اپنے نام سے انسانیت کو معتبر کر دیں، محبت کی نگاہ ایسی کے ذرے کو گوھر کر دیں، جو پتھر کھائیں، دیکھیں، مسکرائیں، درگزر کر دیں، جو اپنی ذات کی پرچھائی سے آگے نکل جائیں، کسی کی آنکھ کے آنسو ستاروں میں بدل جائیں، وہ جن کو دیکھ کے سب درد کے سورج پگھل جائیں، اور وہ جن کے اپنے پاؤں میں کئی گرداب ہوتے ہیں مگر وہ روح کی پاتال تک شاداب ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگ جو ہر دور میں نایاب ہوتے ہیں. ابھی وہ لوگ باقی ہیں، ابھی وہ لوگ باقی ہیں. زندگی میں جو درکار ہو تقسیم کیجئے، خوشیاں چاہیے تو خوشیاں بانٹیے، آسانیاں چاہیے تو آسانیوں کا سامان پیدا کیجئے، اپنی تکلیف سے راحت چاہیے تو کسی اور کے پاؤں میں چبا ہوا کانٹا نکالیے. رب تعالیٰ کی نعمت اور برکتوں کا نزول ہوگا. کچھ اچھا لگا ہو تو دستے دعا جب بلند ہونا چیز کو یاد رکھیے گا. کوئی بات سما خراشی کا باعث بنی ہو تو معذرت چاہوں گا. سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان عاطر علی سید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.

खत्म।

0: This is FM 101.
1: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
0: This is FM 101.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
3: وَإِذَا

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو سب سے پچھلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی اور وہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے.

اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا.

0: تو اللہ نے ان کو اس کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے, اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے.
1: والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم,
0: اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں.

اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔

0: شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے, تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے.
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا.

0: اور اللہ کی فرما برداری اور رسول اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔
1: لیسا

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔

مومنوں، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔

0: سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
1: مومنو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا, اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے, اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چار پایا جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے, اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے, یا کفارہ دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے, اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا, اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا, اور اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے.
0: احل

تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔

اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔

0: عَلِيمٌ
1: جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
0: مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
1: پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام اللہ کا پہنچا دینا ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔
0: قُل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك

0: کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش ہی لگے، تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ رستگاری حاصل کرو۔
1: یہ

0: مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو اللہ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔
0: اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان سے منکر ہو گئے۔

0: الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: اللہ نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، بلکہ کافر اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے. وَإِذَا

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی۔

اے ایمان والو اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔

0: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين.
1: مومنوں جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہوں، یا اگر مسلمان نہ ملیں اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو. اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے.
0: فَإِنْ

پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔

اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادتیں دیں یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوش ہوش سے سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا, پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا. وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں, تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے.

جب اللہ عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی نسق پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے، اور مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے، تو شاہد رہیو کہ ہم فرما بردار ہیں۔

دن وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے

وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔

تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔

اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور قرآن نازل فرماؤں گا لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ وَإِذْ

اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں؟ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے۔

میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگراں تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔

اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں بستے رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ للہ

0: آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم

ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

0: وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے پھر بھی تم اے کافرو اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔
1: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ
0: اور آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔
1: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
1: فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔

0: فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين.
1: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار مہ برسایا اور نہریں بنا دی جو ان کے مکانوں کے نیچے بہ رہی تھی، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں.
0: وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ.
1: اور اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف اور صریح جادو ہے.

اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مطلق مہلت نہ دی جاتی۔

0: نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں پھر انہیں ڈال دیتے۔
1: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔
0: اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، سو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آ گھیرا۔
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔
0: کہو کہ اے منکرین رسالت، ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔
1: قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ

0: ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ کا، اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
0: اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے اور وہ سنتا جانتا ہے۔
1: قُلْ

0: تكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
1: کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں کہ وہی تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا. یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں, اور یہ کہ تم اے پیغمبر مشرکوں میں نہ ہونا.
0: قل

0: فقد رحمه وذلك الفوز المبين.
1: یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی اور یہ کھلی کامیابی ہے.

0: اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ،
0: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا اور خبردار ہے۔
1: قُلْ أَيُّ

0: تشركون
1: ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی شہادت ہے, کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے, اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں. کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا. کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے, اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں.

0: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔
1: وَمَنْ

اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔

تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا اور بجز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے.

0: اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی تو ان پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں
1: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
0: وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور اس سے بے خبر ہیں
1: وَلَوْ

0: کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔
1: بل بد

0: ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ،
0: اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔
1: وَلَوْ

اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں، تو کہیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔ قد خسر

جن لوگوں نے اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے۔

اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟

ہم کو معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ

اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایزا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں، تو تم بھی صبر سے کام لو۔

اور اگر ان کی روح گردانی تم پر شاخ گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کرو پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا بس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا

0: کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَمَا

0: بهم يحشرون.
1: اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں. ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی کی نہیں، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے.

0: ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
1: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں, اس کے علاوہ اندھیرے میں پڑے ہوئے, جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے.
0: قل ارا

کہو کافرو بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ۔

0: تدعون
1: نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو.
0: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں۔
1: فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔
0: تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے، مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا۔

0: پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ دیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔
1: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔
0: غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کو سزاوار ہے۔
1: قل

0: ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روح گردانی کیے جاتے ہیں۔
1: قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتا او جہرتا هل یہلک الا القوم الظالمون۔
0: کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟
1: وما

0: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اندھو ناک ہوں گے۔
1: والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون،
0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب ہوگا۔

کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟

0: اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے۔
1: وَلَا

0: اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے مت نکالو، ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔
1: وہ

اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں، کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، بھلا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ وَإِذْ

0: اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے سلام علیکم کہا کرو، اللہ نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ،
0: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو، اور اس لیے کہ گناہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے۔
1: قُلْ

اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا، ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں۔

0: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.

اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

0: اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا۔
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

0: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔
1: ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین۔
0: پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق خدا تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے، سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔
1: قل میں

کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی اور نیاز پنہائی سے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں۔

0: کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔
1: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔
0: اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے۔ کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں۔
1: لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔
0: ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔
1: وَإِذَا